ཁྱི Tēnu tāpkata, tārmātāng gēngu nāmbāga hīngdāsūngchūp tāng tōhnūng lhāpūyā chūndu dhukundayang āchāng kāchindē sēr.